I te nei te roto tātou i te tuatau atu i tui anga ki te iti tangata. Ko ia oke te nūti nō te au mata ki nanga mai. Ora toru i te mai ata ki te ora a. Pimo nu ko ki airani.